0: Taylor Swift up a light għal dal dak video u d-18 komplu e batulna li ma diska tridu sabiex teħkjaw il-playlist tana dal-lodu.
1: 990897.
0: Ekku, ma grazzi kbira Nescafe Espresso.